non het jong nang le tum rodor si thi la marjan pen lun arju long ik tang lo adun thu rodor si thi la marjan pen le thot lun arju pon ik lo nang alun kilun bang jubin gar alun alam theke proti dine totang te labang solun arjik sinang

Ran esantang pomarang echong pat kuli dam seru bi ceng sang eseru bi ceng sang ceng eso kar bi ayang boron ahutan keseru bi ceng sang chom ri leng a phan punang ye acharanam si im po marang.